e te manako uanga I tau au meara. I te waitatanga mai I te ao nei. Ka riro o ki te au mea, na, te au mea mana o te rangira I te ruru ia. Mea karatatore te au teakere ko te au wakairo te ka tupu te upenga te ka tupu I te rirau tuatou me, me te uianga o I tatatore uia kina gani kia e a te au wakairo I roto I te au mea natura te akake te ia mai I to Jesu o ki anga mai. E o tiria, e a ti tutua, pia, e a ti tutua, te akakite mai, ina te a te tutua te tu, akite mai ke tatu, te au tumatetanga, o te au basiria, I muake ka oki mai e, a Jesu ki tiani au. E a te umanamanta ka tupo I te utai, kero ti tiani au. Te akara ni tatu re teo teke, te akara ni to tatu ora, te niki ni to tatu ora. Ngā me meni toi o te toi. Tāku I akara ni eo, te no ua ni tatu, te wai no puna, puma ana ua ni tatu kato to. Ina I nako ni pupung, iaku e, e ka mana kono kone, te manako tate atu I orang mai kapa mena tatu kato to. Ere mai te tai manako tuki wakarai kiro tu tuku puko I teo teke. E ati e manako. Manako tūkeu wakarei tāku e tūtua niu. Te karanga niu ki te manako ki e. Tō manako tia I rutu I nāku I nako ni popongi. Karanga ni te manako I re tāku e tūtua niu ki au e. Ha, e tūkirunga. Akatangi te pū e tūkirunga. Makare e tūkirunga e akatangi te pū. E ako e kakatangi te pū. Tō manako tia e tūtua niu ki nako ni au teka. Wa te ake te te onunga te kai tuk manako. Ko taeke te tuatou e te o taeke. Aroka tatou ki a kia ware a moe ua. Kia tūra tatou ki runga. Te aronga te kiti te tūtua nā te tua. Kia tū koutou ki runga, kia tū tatou ki runga kia. Kia akatangi I te pū. E te uki mai nei ai a Jesu. Nara, mi tatatou I tūtua nei tatou mirutu mai te tūtua nā te tua. E tūtua nei tatou I te achanga nei te o taeke. E au manako tātou ka akara tātou ki rutu irira. Kāre ke roko wai iako e, kāre roko wai iako I te katangi te pū e, e te kakitanga te tūtua me kāre o kite I te katangi te pū. Ne, kākape e rau ke roko wai iako I te katangi te pū. Ja, te mea mua kāre koe katerini koe iako e. Te atake manako tia ka katakoto ka ātoto. O te metua tāne no tātou, metua tāne katangi pū, are kou. Nā, Akarau tāna api ianga teo māpu e api ni ia I rutu te oeriko tokoroa te. Ako manako I te tai tuatau, kai nangaro te aru iai, I nangaro kio te api ia ku te katangi pū. E rea tō, e, te ketu mātou ki te oeriko I ko Hastings, nā karongo rai ko te papa mako rai, mea mai tāna anau tikai, pe katangi te pū, ki te I te katangi pū, e te tai au māpu te aru mai, mako. Aka tai ki te tai tuatau, O mana ko we ai na ro te rawi te tai a karanga tau te tai I mene takake kara ki we I mene ka katangi ki te pu te tai te ia ki to ko mana ko ngai ku ki te ku pa te I te katangi te pu karo me te ko to gato I mene tika te e me tu tu tika te na ko ki ta to gato to ta ke te mai ra ki te te to to ki ari uri ko pa te me ki ki ra vi ki ki ari ki mana ko ki te I mene takake ra Teo taeke, te are angau. Tae tuku manako tikai, pakari tuku manako I kakatangi au e tae tuki teopanga. Tau kakatangi angarakeo, ere ni teo mea katoto, tārawa ke teo mea katoto. Akarako tuli teo taeke reene, kia mata ki te tātou katoto, e te iti tangata kuka aireni, e tā tātou e karongo ni tātou, auruka tātou kia rere ua tātou e kukite tātou te tutua nā te atua. Te waini te tai urumitua, kia kamitika te tai urumitua. Kua kite ratu e atika e tā ratu e tutua ne ina ra. Te aru o ni ratu, tato ratu o pū I akakite kia ratu e e hata ratu karawe. Kakape a ratu I te katangia ngai te pū. Bide iri te tūrira, iru te toku manako kia, manako makiori nako niria, te e te tuta. Papa, e tūkirunga, akatangia te pū. Te oke mene a Jesu. Tuk manako ia. Nā, manako keo rea, a kareo e karanga niwe pūkai reo kakatangi te